0: Новините.
1: Заседание на правителството е насрочено за днес. Министрите планират да направят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 26-28 година. По предложение на вице-премиера и министър на финансите ще се даде старт и на бюджетната процедура за следващата 2027. Допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за тази година ще одобри кабинета. Ще се отмени решение на Народното събрание за въвеждане на временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностите доставки на нефтопродукти до други държави, членки на Европейския съюз. Предложението е на вице-премиер Александър Пулев. Решението на парламента беше мотивирано от необходимостта за гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива от наложените санкции от САЩ срещу руската компания Лукойл. Екипите на НАП са хванали 19 нарушения при 11 проверки на нощни заведения в София. Това обяви директорът комуникации в приходната агенция Анна Митова. Става въпрос за неиздаване на касови бележки, разлика в касовата наличност, липса на реквизити в касовите бележки, неправилно отчитане на обороти. Проверките не са приключили, така че има потенциал да бъдат установени още нарушения, каза Митова. От 29 юни до сега са направени 2063 проверки в цялата страна. Констатирани са нарушения 622. За неиздаване на касови бележки за първо нарушение глобата е до 1000 евро, а при второ нарушение е двойна. Може да се стигне и до запечатване на обекта. Ние извършваме постоянни проверки на различни обекти в страната, за да установяваме дали се спазва данъчно-осигурителното законодателство, каза Митова. Иран и Оман бавно напредват към сключване на споразумение за отваряне на Ормузкия проток, предаде Associated Press. Според двама официални представители от региона, предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Всяко споразумение обаче изглежда зависи от това Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища, а администрацията на президента Доналд Тръмп изключва сделка, която би дала на Иран контрол над Ормузкия проток, отбелязва агенцията. Вчера висши американски представители изразиха оптимизъм, че скоро може да се постигне споразумение за отваряне на пролива. 38-годишен мъж е арестуван след като е бил забелязан да снима на видео охранителните зони на голф-клуба на президента на САЩ Доналд Тръмп в Ранчо Палос Вердес, щата Калифорния. Инцидентът е станал ден преди планираното посещение на държавния глава в комплекса, съобщава ABC News, позовавайки се на властите. По данни на шерифската служба в окръг Лос-Анджелес, сигналът е подаден в неделя след обед от федерални агенти под прикритие. Те е забелязали мъж, който се движил из територията на голф-клуба, снимал и записал с камера, като според първоначалната информация разучавал мерките за сигурност и подготовката за предстоящото посещение на президента. Мъжът е задържан по обвинение за незаконно носене на скрито огнестрелно оръжие и притежание на забранени боеприпаси. Аз съм Емил Йорданов.

В още новини след час. Спорт. Левски победи с 1-0 дома Кайрат в първи матч от третия квалификационен кръг в Шампионската лига. Късен гол след рикошет, придалечен удар на Сержини осигури минималния аванс в полза на сините срещу казахстанците. Във втората минута Армстронг Коко Флекс подаде на Евертон Балан, но бразилецът

0: но той не успя да се възползва от ситуацията. Мазир Сула в 70-та минута пропусна чисто положение и не успя да даде аванс полза на Левски. Натискът на Левски продължи и във втората минута на допълнителното време Сержиньо шотира от далечна дистанция. Топката се отби в крака на Александър Мартинович, излъга вратаря и влезе във вратата на гостите за крайното 1-0. Срещата реванш между двата отбора е през следващата седмица. Времето. Днес е слънчево, след обяд горещо. Следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, температура на морската вода около 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 6 август, четвъртък, поради очаквани високи температури над 35 градуса между 13 и 21 часа, когато е най-горещо, временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма, Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и ще предприемат временна промяна в организацията на движението, съгласувано с пътната полиция. Now, more hits.

0: часа. The Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: Любовта има глас. Слушай.

0: Канала ни The Voice Radio NTV България. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Този петък от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice. We love music.
1: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

0: Мари Никол. The Voice. Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
0: The Voice. We love music.

Заседание на правителството е насрочено за днес. Министрите планират да направят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 26-28 година. По предложение на вице-премиера и министър на финансите ще се даде старт и на бюджетната процедура за следващата 2027. Допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за тази година ще одобри кабинета. Ще се отмени и решение на Народното събрание за въвеждане на временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностни доставки на нефтопродукти до други държави, членки на Европейския съюз. Предложението е на вице-премиера Александър Пулев. Решението на парламента беше мотивирано от необходимостта за гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива от наложените санкции от САЩ срещу руската компания Лукойл. Екипите на НАП са хванали 19 нарушения при 11 проверки на нощни заведения в София. Това обяви директорът комуникации в приходната агенция Анна Ми. Това. Става въпрос за неиздаване на касови бележки, разлика в касовата наличност, липса на реквизити в касовите бележки, неправилно отчитане на обороти. Проверките не са приключили, така че има потенциал да бъдат установени още нарушения, каза Митова. От 29 юни до сега са направени 2063 проверки в цялата страна. Констатирани са нарушения 622. За неиздаване на касови бележки за първо нарушение глобата е до 1000 евро, а при второ нарушение е двойна. Може да се стигне и до запечатване на обекта. Ние извършваме постоянни проверки на различни обекти в страната, за да установяваме дали се спазва данъчно-осигурителното законодателство, каза Митова. Иран и Оман бавно напредват към сключване на споразумение за отваряне на Ормузкия проток, предаде Associated Press. Според двама официални представители от региона, предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Всяко споразумение обаче изглежда зависи от това Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища, а администрацията на президента Доналд Тръмп изключва сделка, която би дала на Иран контрол на Ормузкия проток, отбелязва агенцията. Вчера висши американски представители изразиха оптимизъм, че скоро може да се постигне споразумение за отваряне на пролива. Поредна масирана руска атака срещу Киев. При ударите с балистични ракети и дронове са загинали двама души, а повече от 20 са ранени, съобщават местните власти. По време на атаката, която започна след полунощ, сирените за въздушно нападение са звучали повече от час. Избухнали са пожари в няколко склада. Спасителните екипи са извадили двама души от развалените на складова сграда в близост до центъра на града, написа в Телеграм кмета на Киев Виталий Кличко. Според военната администрация на град Киев, властите са установили последици от атаката на повече от 7 места в столицата. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Хулио Веласкес, треньор на Левски, коментира победата над Кайрат с 1-0. Много

Съм доволен от представянето на отбора. Направихме голям матч абсолютно и по мое мнение победата е напълно заслужена. Можеше да приключим срещата и с по-голям резултат за нас. Противникът идва от груповата фаза на Шампионската лига. Отдавам заслугата за играта на момчетата, горд съм заради тях в още един ден. Изключително съм благодарен на феновете за прекрасната

0: Или поне се опитвам да съм с такава нагласа. С този футболист и публиката играта няма как да е друга. Играчите ни донесоха една прекрасна европейска вечер. Трябва да останем с точно това, каза Веласкес.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево, след обяд горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, температура на морската вода около 25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 13 часа временно се променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите се извършват в отсечките между 46 и 50 км в платното за Бургас и между 54 и 55 км в платното за София, като поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът се пренасочва в активната.
3: Минутите след 8-я час. Аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички! Ето ни отново заедно и в средата на седмицата. Време е да се събудим на 5 август, да се заредим с настроение, да се опитаме да се държим все така енергични, свежи, ведри, бодри и разбира се да сме много добре хидратирани и по възможност между 1 и 5 часа да сме някъде на по-сенчести места, прибрани на прохладно място, защото жегите наистина са тежки. Cat Say, ще чуем The Second Voice и Поли Генова. Началото на този час музика, настроение и едно добро събуждане с Morning Voice и мен Мари Никол. On air.

0: Ема The Best Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес ваше ще си говорим защо все по-често се чувстваме по-близки с хора, с които общуваме само онлайн, отколкото с тези, с които се виждаме физически. Това е моето питане към вас и очаквам да се включите по темата за деня в Viber канала ни, като отворите Viber-ите си. Горе в търсачката изпишете The Voice Radio and TV България и достъпите нашия Viber канал, като под последната публикация в секцията за коментари можете да оставите вашите такива. Очаквам ви, а сега още музика, Тейт Макрей, Тери Суимс и Хюго. Аз очаквам да разбера защо все по-често се чувстваме по-близки с хора, с които общуваме само онлайн, отколкото с тези, с които се виждаме физически.

Morning Voice по Радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови Радио

0: The Voice.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и

0: модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: The Voice. Morning Voice. Smarty.

0: Шопът с Мари Никол.
1: А сега е време да се потопим и в звездните повели, за да видим какво да очакваме през днешния ден според тях. Овни, добър ден! Да обсъдите общ проект или бъдещи планове с хора, на които имате доверие. Не бързайте да поемате ангажименти, само защото не искате да разочаровате някого. Вечерта отделете време за нещо, което ви зарежда. Телци, работните въпроси ще изискват повече внимание, но не всичко зависи единствено от вас. Подредете приоритетите си и не се разпилявайте в дребни задачи. Един добре обмислен избор ще се окаже по-полезен от прибързани действия. Близнаци, подходящ момент да научите нещо ново или да потърсите информация, която ще ви бъде полезна. Ако планирате пътуване или обучение, днес може да получите ценна идея. Оставете място за спонтанни разговори, те ще ви обогатят. Раци, не взимайте финансови решения под влияние на силни емоции. Деня е подходящ да подредите сметки, документи или общи задължения. Един откровен разговор с близък човек ще ви освободи от излишно напрежение. Лъвове, партньорските отношения ще изискват повече внимание и готовност за компромис. Вместо да доказвате кой е прав, потърсете решение, което устройва и двете страни. Малък жест на разбиране ще има по-голям ефект от дълги обяснения. Деви, работете спокойно и последователно, без да се опитвате да свършите всичко наведнъж. Организацията ще ви спести време и напрежение. Не забравяйте да направите кратка почивка през деня. Нещо в дома или семейството ви изисква вашето неизменно присъствие. Везни, дайте повече пространство и време на знания. На знания. Да, може и на знания, но в случая е на занимания, които ви носят удоволствие и ви разтоварват от ежедневните грижи. Ако имате някаква творческа идея, не я оставяйте само като план. Среща с приятни хора ще подобри настроението ви. Скорпиони, добър е деня да обърнете внимание на дома или на близък човек, който има нужда от разговор и ваша подкрепа. Малка промяна в обстановката ще се отрази добре и на настроението ви. Не пренасяйте служебното напрежение вкъщи. Стрелци, очакват ви през днешния ден повече разговори, съобщения или срещи от обичайното. Проверявайте внимателно информацията преди да реагирате или да я използвате. Кратко пътуване или приятна разходка ще ви се отразят добре. Козирози, обърнете внимание на бюджета си и избягвайте покупки, направени под влиянието на моментно настроение или каприз. Добър е деня да подредите финансите си или да планирате бъдещи разходи. Практичният ви подход ще ви бъде от полза. Водолей, поставете себе си на първо място, когато взимате важни решения. Деня е подходящ да направите промяна във външния си вид, режима или начина, по който представяте идеите си. Не се страхувайте да покажете своята индивидуалност.

И с рибите завършваме. Не претоварвайте програмата си през днешния ден. Малко повече спокойствие ще ви помогне да подредите мислите си и да довършите започнатото без излишно напрежение. Вечерта си осигурете време за почивка и пълноценен сън. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с още музика. Антур Мартин Гарик ще чуем и Гордо. С Локо Локо в следващите минути.

Talk to You, чухме Enter и 54 Ultra. Продължаваме с още музика и настроение. След малко ще проследим и какъв е трафика в трите ни големи областни града. После ще си поговорим и за високите токчета, дамските чанти и как всъщност Gen Z променят правилата за вечерния аутфит. Добре, интересно звучи. А сега Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me. Morning Voice. Marina.

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега е време да проследим какъв е трафика в трите ни големи областни града към този час и къде са най-натоварените точки у нас. Споделям ви веднага, разбира се, за София. Градът с най-много така интензитет на движение. Трафика е динамичен, като натовареността е типична за сутрешните пикови часове. В работен ден по основните софийски артерии са критичните точки, като Цариградско шосе, околовръстния път и основните булеварди в посока центъра. В сила са временни промени и ограничения в градския транспорт поради ремонти. Така, за Пловдив ще ви споделя, че градският трафик се движи с умерена интензивност, като натовареността се наблюдава по традиционните входно-изходни артерии и основните булеварди Сарборис 3 и 6 септември. Поради високите температури и обявения код за горещини в страната, в часовия диапазон от 1 до 21 часа се въвеждат временни ограничения за движението на тежкотоварни автомобили над 20 тона по магистралата. Включително участъци от Тракия и Републиканската пътна мрежа с цел опазване на пътната настилка. За Бургас в самия град трафика е сравнително спокоен за летния сезон, но изходните на града и прилежащите курортни направления са изключително натоварени. Забелязва се интензивен трафик и образуване на сериозни колони посока Бургас-Созопол, където натовареността е висока и движението на места се забавя значително. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Не бързайте чак толкова много. Имайте търпение, ще стигнете до морето.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса до 40%.

0: 100% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Mia Mante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци. Voice, we love music.

И така, Hunter X, Golden чухме току-що и е време за още настроение до края на часа. Продължаваме да се събуждаме и преди да се насочим към любопитните неща. И това, за което ви споменах, че ще си говорим по повод на Gen Z, как те променят правилата на вечерния аутфит. Край на токчетата, край на дамските чанти, но началото или старта на какво тогава поставят Gen Z, ще ви споделя веднага, след като чуем още няколко парчета, минат новините на кръглия 2-ти час. Така че останете с нас, сега Ива Макс ще чуем Pink Panthers и Jonas Blue за вас. Morning Voice, Marini

0: Днес Сметната палата трябва да разгледа на свое заседание сигнала срещу Делян Пеевски, подаден от вътрешния министър миналия петък. В сигнала си министърът пише, че през последните години депутат и лидер на ДПС многократно е летял до различни дестинации, включително и Дубай. Част от полетите са били с частни самолети, въпреки наложените му санкции по закона Магнитски. Демерджиев припомня, че лицата, заемащи публични длъжности, са длъжни да декларират случаите, когато в тяхна полза са направени разходи над 500 евро. От ДПС отказаха коментар, а от Сметната палата ще разгледат сигнала и ще решат дали да образуват процедура за конфликт на интереси. Група български младежи отправила с заплахи, антисемитски обиди и нацистски възгласи към десетки италиански еврейски ученици от Рим и Милано, настанени в хотел в Банско. Инцидентът предизвика изключително остра реакция в Италия, като случая стигна до италианските институции и политици, а външния министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. От МВР заявиха, че се е стигнало до словесен конфликт между група български и италиански младежи без физически сблъсък. Служителите на местната полиция са реагирали, образувана е преписка, всички участници в инцидента вече са установени. Италианските деца от еврейската общност са били на лагер в района на Пирен и Банско, като преди да си тръгнат са били отседнали в хотел. Там те са забелязали идването на група младежи с черни фланелки, които са викали и са имали агресивно поведение. Засилен контрол по пътищата в страната. Операцията е по инициатива на Роудпол и включва проверки за спазване на ограниченията за максимално разрешена скорост, за употреба на алкохол и наркотици, както и проверки на товарните автомобили и автобуси. Операцията на изхода от Сливен по пътя Ямбол вече върви от няколко дни, а от понеделник тази седмица. От началото на операцията вече има над 350 установени водачи, нарушители на скоростните режими. Всички технически средства на територията на дирекцията са на терен. Акцията е за всички нарушения по закона за движение по пътищата. Президента на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Ормузкия проток ще бъде отворен много скоро или пък иранците ще бъдат ударени много силно. Имаме много добри разговори, добави в интервю за телевизия Fox News американския държавен глава, който е на посещение в щата Калифорния. Той увери, че Иран желае да постигне споразумение. Имам време, каза още президента републиканец, относно този конфликт, който продължава повече от 5 месеца. Според сайта Axios, който цитира регионални източници, се обсъжда временно 60-дневно споразумение за организиране на преминаването през протока между Персийския и Оманския залив. Това е предварително споразумение, което може да бъде обявено още днес, предвижда според Axios всички кораби, влизащи в протока, да използват северен маршрут в иранските води, а всички излизащи южен маршрут в омански води, без такси или право на преминаване. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Трабзон Спорт потвърди предстоящия трансфер на бившия нападател на Ливърпул Мохамед Салах. Преди това турските медии съобщиха, че 34-годишният египтянин се е съгласил на двугодишен договор с турския клуб. Мохамед Салах, с когото нашия клуб влезе в трансферни преговори, ще пристигне на летището Тюрк в Истанбул на 5 август. Планирано е той да пристигне в Трабзон същата вечер. Времето и други подробности за срещата на играча в Трабзон ще бъдат обявени през целия ден чрез официалните информационни канали на нашия клуб, се казва в изявление на Трабзон Спор. Салах е свободен агент. Договорът му с Ливърпул, за който игра от 2017 година, изтече това лято. Миналия сезон Салах изигра 41 мача във всички състезания, в които отбеляза 12 гола и направи 10 асистенции. Трансфермаркт оценява пазарната му стойност на 22 милиона евро.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, следобед горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 33

0: и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, температура на морската вода около 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 6 август за премахване на крайпътна

0: 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Превозните средства се пренасочват в активната.
1: Четири са минутите след 9-я час. Аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по Радио The Voice. В началото на този час стартираме с Стромае, Хюго, Дарам, настроение, готина енергия, защото е лято, защото е сутрин, защото имаме нужда от ободряване, настроение и позитивизъм във всеки един ден от живота ни. Така че да захващаме с музиката, след това ще си говорим за Gen Z и промяната на правилата.

0: Ема да днес. Morning Voice с Мари Никол.
1: И така, чухме папа от тея. Сега е време да си поговорим отново по темата за деня. А тя звучи така, припомням. Защо все по-често се чувстваме по-близки с хора, с които общуваме само онлайн, отколкото с тези, с които се виждаме физически? И ето какво ни е казал Криско. Според мен причината е, че днес хората търсят не просто компания, а разбиране. В интернет по-лесно откриваме общности и хора с родни преживявания. Затова разговорите често стават по-дълбоки.

Блоки, но истинската близост не се измерва с броя на съобщенията, а с това кой остава до теб, когато живота стане труден. Ако и вие споделяте или пък се съгласявате, искате да се присъедините към мнението на Криско, заповядайте във Viber канала ни, можете да ни оставите и своето или да подкрепите неговото. Ето и какво казва Ахмед Чалиев. По темата, той мисли, че когато си общуваме онлайн, си изливаме повече душата на хората или пък на тези, с които общуваме онлайн. Или просто си общуваме по-свободно и казваме всичко, което искаме да кажем, когато не е срещу нас човека. Може би защото когато е срещу нас, сме по-притеснителни как ще реагира и това, което, на това, което мислим да кажем. Ето пък Стефан казва, че той лично смята, че онлайн общуването в контекста на темата позволява да сме по-открити, когато трябва да споделяме нещо болезнено и за нас. И пожелава на всички един хубав и успешен ден. Благодарим ти, нека твоя да бъде такъв, и на всички вас, които слушате, включвате се по темата, така че споделяйте ми защо все по-често се чувстваме по-близки с хора, с които общуваме само онлайн, отколкото с тези, с които се виждаме физически. А сега още музика. Morning Voice, Марини.

Radio The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Dance Event.

0: на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
0: Любовта има глас. Слушай всеки месец в The Voice of Dating с Мари Никол. Участвай в разговори за истории на истински хора и истински връзки. Сподели и твоята. Ако искаш да я чуеш в ефир, очакваме те във Viber канала ни The Voice Radio and TV Bulgaria. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Този петък от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. Morning Voice.

И така, след като чухме и Repeat It от Мартин Гарикс и Ед Ширън, е време да обърнем внимание на това, за което ви говорих още от изминалия час. Падна ми една статия на една БГ, която има следното заглавие: край на високите токчета и дамските чанти, Джен Зи променя правилата за вечерния аутфит. Нека да се гмурнем в тази статия, за да видим какво точно имат предвид. Високи токчета, прилепнала рокля, малка чанта и чакане на опашка пред нощен клуб. Допреди няколко години това беше абсолютна класика за вечер навън. За поколението Джен Зи обаче този сценарий вече изглежда устарял. Бре, ти да видиш. Аз май наистина не мога да се причисля към това поколение. Не знам какво се случва. Ново проучване сред над 2000 души на възраст между 18 и 60 години показва, че младите хора все по-често заменят блясъка с удобство, а традиционните навици и нощните излизания постепенно остават в миналото. Смартфонът заменя портфейла и дамската чанта, това е ясно. А една от най-големите промени е отказът от носенето на дамска чанта сред жените между 18 и 29 години. 28% признават, че често излизат без чанта, 44% смятат, че този аксесуар вече е остарял. Ти да видиш. Причината е проста, телефонът е достатъчен. С него младите плащат сметките си, поръчват такси, съхраняват документи.

документи, поддържат връзка с приятели, но всъщност как съхранявате документите по този начин, ако ви направят една проверка и нямате лична карта в себе си? Макар че те личните карти вече се събират и в кейсовете на телефоните, не е изненадващо, че една трета от анкетираните смятат, че носенето на пари в брой е напълно ненужно. От тук се прехвърляме и към високите токчета, които вече не са символ на стил. Все повече представители на Gen Z поставят удобството пред ефектната визия. Прилепнали рокли, които години наред бяха неизменна част от клубната мода, губят популярност. Вместо тях младите предпочитат широки дънки, свободни панталони, топове и удобни обувки. Проучването показва, че 19% определят прилепналите рокли за демоде. 17% смятат високите токчета за устарял избор. 21% не одобряват дори ниските елегантни токчета. Близо една трета от анкетираните за тях най-важният критерий при избор на облекло е комфорта. Не само модата се променя, но младите хора все по-рядко са склонни да чакат на дълги опашки пред нощните заведения. Близо една пета от участниците в проучването определя чакането пред клубовете като нещо напълно излишно. Същото важи и за чакането на такси след кран до вечерта. Благодарение на приложение 23% от анкетираните смятат престоя на таксиметровите стоянки за отживелица. Също така, селфитата в туалетните вече не са модерни. Някои от най-популярните навици в социалните мрежи също губят своята популярност. Сред нещата, които Gen Z определя като немодерни, попадат снимки в огледалото на клубната туалетна, молбите към диджея да пусне определена песен, излизанията само с приятелки или само с приятели, танците около купчи на дамски чанти на дансинга. По-възрастните не са готови да се разделят обаче с чантите. Промяната се забелязва и от по... така, възрастните поколения. 3/4 от хората над 45 години смятат, че дамските чанти постепенно изчезват от нощния живот. Въпреки това, почти половината представители на поколението X и бейби бумарите признават, че не биха излязли без чанта, тъй като в нея носят всичко необходимо. Новите правила и какви са те на нощния живот? Според експертите, навиците на Gen Z отразяват по-широка промяна в начина на живот. Младите хора все по-често избират практичността пред показността, а технологиите им позволяват да носят със себе си много по-малко вещи. Така, класическата комбинация от високи токчета, малка чанта, пари в брой и дълго чакане пред клуба постепенно отстъпва място на небрежен стил, дигитални разплащания и удобни обувки. Ами... за поколението след най-важното вече не е колко впечатляваща изглежда визията, а колко комфортно се чувстваш, докато се забавляваш. Съгласна съм с това. Peggy Go, NSYNC и да, ти ще чуем следващите минути. Забавляваме се, удобно ни е, комфортно ни е, прохладно, надявам се на всички вас и приятно лятно. Morning Voice, Марини

Юлска нощ, Стивен Амин, чухме току-що в компанията на нежния глас на Мирела Заре. А сега ще си говорим за една историческа промяна. Жените на 40 години раждат по-често от тинейджърките. Да станеш майка след 40 годишна възраст вече не е рядко, за все по-ясно изразена световна тенденция. Нови демографски анализи показват, че жените в развитите държави отлагат раждането на първото си дете, докато броят на тинейджърските бременности продължава да намалява до рекордно ниски нива. Според последния доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, раждаемостта при жените над 30 и особено над 40 години нараства в почти всички развити страни, докато при по-младите възрастови групи се наблюдава транспад. Средната възраст, на която жените стават майки, също непрекъснато се увеличава. През 2022 тя достигна почти 31 години, средно за страните от организацията, докато през 2000-та година е била около 28 годишна възраст. В Европа също раждат все по-късно. Тенденцията е ясно изразена и в Европейския съюз. Данните на Евростат показват, че средната възраст на жените при първо раждане вече е около 29-30 годишна възраст, като в Италия, Испания и Люксембург тя надхвърля 31 години. Още по-показателен е факта, че около 6% от всички деца, родени в Европейския съюз през 2024 година, са от майки на възраст 40 и повече години. Два пъти повече в сравнение с преди две десетилетия. САЩ отбелязват пък исторически обрат. Подобна е картината и отвъд Атлантика. Според данни на американските здравни власти, ражданията сред жените в 40-те им години са се увеличили повече от 3 пъти от 1990 година насам, докато броят на бебетата, родени от тинейджърки, е спаднал до исторически минимум. За първи път жените над 40 години раждат повече деца, отколкото момичетата между 15 и 19 годишна възраст. А защо жените отлагат майчинството? Ами специалисти посочват, че причините са комплексни. Все повече жени избират първо да завършат образованието си, да изградят кариера, да постигнат финансова стабилност или да намерят подходящ партньор преди да създадат семейство, което може би е едно от най-важните неща. Без подходящ партньор... В същото време развитието на инвитро процедурите и другите асистирани репродуктивни технологии прави възможно успешно забременяване и в по-късна възраст, макар лекарите да напомнят, че с годините рискът от осложнения при бременност става по-висок. По-малко деца, но по-късно. Демографиите отбелязват, че светът е изправен пред две едновременни тенденции. Хората имат по-малко деца и ги имат по-късно. Средната раждаемост в страните вече е около 1,5 деца на жена, значително под нивото от 2 деца, необходимо за естественото възпроизводство на населението. Според експертите, това не е само въпрос на личен избор. Недостъпните жилища, високите разходи за отглеждане на деца, несигурността на пазара на труда, трудното съчетаване на кариера и семейство са сред основните причини младите хора да отлагат родителството. Макар късното майчинство да се превръща в новата реалност за милиони семейства по света, демографиите подчертават, че обществата ще трябва да се адаптират към тази промяна чрез политики, които подкрепят родителите, независимо на каква възраст решават да имат деца и, разбира се, да не се орязва майчинството, което така или иначе е просто колкото да има някакво. Нека наистина по някакъв начин с закона и с някакви допълнителни помощи, добавки и така нататък.

да се подпомагат жените, за да може да се стимулират, да раждат все повече и повече, защото няма нищо по-хубаво от новия живот, от новото поколение и от това, което предстои. А сега Алекс Лоран, след малко ще проверим и трафика. Morning Voice, Мари Никол. My name is Alex Warren and I make music.

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: Сега е време отново да погледнем какво се случва по пътищата в големите ни градове. Трафика в София е напълно спокоен. Основните артерии, Цариградско шосе, Черни връх, Сливница и околовръстния път се преминават нормално, без тежки тапи. За Пловдив движението в града е свободно и наситено равномерено. Основните булеварди, Цар Борис III, 6 септември, Източен и мостовете над Марица пропускат автомобили без сериозни забавяния. За Бургас също е спокоен трафикът, типичен за извън пиков работен ден. Основните направления към централната градска част, ЖК Меден рудник и изходите към магистрала Тракия са проходими без задръствания. Бъдете отговорни и разумни шофьори, въпреки всичко. Спазвайте правилата за движение.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
2: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
0: The Voice. Morning Voice с Мари Никол.

Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните при спецакцията срещу производство на фентанил. Но от ГДБОП потвърдиха, че задържаните вече са 10. На претърсените адреси, освен сериозно количество от дрогата и над 300 000 евро, са намерени оръжия и криптопортфейли. Вчера антимафиотите разбиха нарколаборатория в столичния квартал Факултета. По данни на разследващите, всеки ден от лабораторията са излизали между 6 и 10 кг фентанил, готов за употреба. Задържаните между 42 и 53 години са криминално проявени. Значителен ръст на произшествията с тротинетки през миналата година отчитат от МВР. Успоредно с това се увеличава и броя на ранените при тези инциденти. След серия от тежки случаи през последните дни се продължава тази тенденция и през тази година. Каква част от пострадалите са деца и колко голям е риска от тежки травми при подобни инциденти? Станали са 259 произшествия, което е с 2 по-малко спрямо същия период на миналата година. Леките инциденти само с материални щети са с 6 повече, но тежките с ранени и загинали са 8 по-малко. Намелели са и ранените, въпреки че броят им продължава да надхвърля 200, като 157 от тях са самите водачи. От началото на годината вече има и 4 жертви, с една повече в сравнение с същия период на 2025. Три от жертвите са водачи на възраст 23, 26 и 49 години. Поредна масирана руска атака срещу Киев и околностите. Ударите са взели 15 жертви, а ранените са близо 40, съобщиха от службата за извънредни ситуации на Украина. По време на нападението, започнало след полунощ, сирените за въздушно нападение звучали повече от час. Избухнали са пожари в няколко склада. Спасителните екипи са извадили двама души от развалините на един от тях. В близост до центъра на града, написа в Телеграм кмета на Киев Виталий Кличко. Засегната и жилищна инфраструктура. Най-тежки са последиците извън столицата. 14 души са убити, 27 ранени извън Киев, написаха украинските власти в Телеграм. В района на Буча нападението доведе до сериозни щети и пожари в складове и други логистични обекти. Израел затяга правилата си за нанасяне на удари срещу членове на палестинското ислямистко движение Хамас в ивицата Газа, предава ДПА, като се позовава на публикации на израелски медии. Израелският вестник Арец написа, че началника на генералния щаб на израелската армия Еял Замир трябва по-настоящем да дава предварително одобрение за всички удари срещу членове на Хамас, освен ако не става дума за войници, които са в непосредствена опасност. До сега беше достатъчно одобрение от по-нише стоящи командири. Според вестник Times of Israel, броят на ударите по ивицата Газа вече е намалял през последните дни вследствие на новото правило. Пътната карта за мир в ивицата Газа, начертана от съвета за мир на Тръмп, предвижда пълно прекратяване на израелските удари по цели в Газа и разоръжаване на Хамас.

и на останалите въоръжени групировки в палестинския анклав. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Крилото на ЦСКА Мохамед Брахими заяви, че в отбора трябва да се фокусират върху собственото си представяне преди гостуването на Макаби Тел Авив в първи мач от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа.

0: този турнир всички отбори са силни, но нашата цел е да продължим напред. Най-важното е как ще изглеждаме на терена. Всичко зависи от нашето представяне. Не искам да говоря за съперника. Най-важното е какво ще покажем ние, коментира Брахими пред репортери на летище София.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево, след обяд горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, температура на морската вода около 25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 6 август, четвъртък, поради очаквани високи температури над 35 градуса между 13 и 21 часа, когато е най-горещо, временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма, Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и ще предприемат временна промяна в организацията на движението, съгласувано с пътната полиция.
2: Morning Voice. 6 минутите след 10, аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички още веднъж. Стартираме и този час настроение и хубава музика с Мона Любокиров, Зара Ларсън, Диджей Гожа. Ще насочим и така вниманието си към музикалната сцена и новините, най-новите неща за изпълнителите в световен мащаб, които са се случили през тези дни. Какво много интересно ще ви споделя веднага, сега още музика. On air. How you guys feeling? Online. Have a good time. And on your device. This is the voice of Bulgaria.

Кирова. Сега, както ви казах, ще насочим вниманието си към музикалните новини, а под светлината на прожекторите застават Бени Бланко, Селена Гомес и Беки Джи, които издадоха Те Олвидо, Лала. Какво правиш, човек, който не иска да бъде с теб, но не иска и да те пусне? Селена Гомес и Беки Джи дават своя отговор в Те Олвидо, първата им обща песен, нов сингъл от предстоящия испаноязичен проект на Бени Бланко Хермосо, върху заразителен ритъм с елементи на кумбия. Двете певици поставят ясна граница пред една връзка, изградена от смесени сигнали. Ревност и отказ от истински ангажимент. Лекото ла-ла-ла контрастира с категоричното послание. Или отношенията получават име, или остават в миналото. Видеото, режисирано от Силс, премества историята по улиците на Лос-Анджелес и изгражда визуален свят, вдъхновен от мексиканско-американска култура. Ние продължаваме с Life is Simple.

Radio The Voice продължава след малко. Radio The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: имаш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: The Voice. Morning Voice. Smiley.

Джиом, ние чухме току-що и продължаваме с любопитните неща. Усещането, че нещо предстои, случайност или сигнал от мозъка, за това ще си говорим сега. Случвало ли ви се да си помислите за човека, секунди по-късно телефона да звъне или точно той да ви търси, или внезапно да изпитате необяснимо усещане, че трябва да промените плановете си? Мнозина наричат това шесто чувство, интуиция или дори знак от съдбата, но има и научно обяснение. Оказва се, че науката има какво да каже по темата, и то не по-малко любопитно. Мозъкът непрекъснато търси закономерности. Човешкият мозък е истинска машина за разпознаване на модели. Всеки ден той обработва огромни количества информация. Изображения, изражения на лица, тон, глас, миризма, звуци, език на тялото, десетки други древни детайли, които често дори не осъзнаваме. Понякога именно тези неща, почти незабележимите сигнали, карат мозъка ни да предвиди, така да се каже, че нещо предстои. Това не е магия, а светкавична обработка на информация, която се случва под прага на съзнанието. Това ли е интуицията, ще се запитаме. Много психолози определят интуицията като бързо решение, основано на натрупан опит. Вместо да анализира всичко логично, стъпка по стъпка, мозъка сравнява настоящата ситуация с хиляди подобни, които вече е записал. Резултатът е онова странно усещане. Нещо не е наред, или имам чувството, че нещо ще стане точно така. Защо понякога познава точно това чувство? Ми интересното е, че хората много по-лесно помнят случаите, в които предчувствието им се е сбъднало, отколкото всички от тези, в които не се е случило нищо. Психологията нарича това потвърждаване. Потвърждаващо пристрастие по-конкретно, естествената склонност да забелязваме фактите, които подкрепят убежденията ни, и да забравяме останалите. Когато сме напрегнати или тревожни, мозъка започва да следи още по-внимателно за потенциални опасности. Тогава можем да усещаме, че нещо предстои, защото организмът е в режим на повишено внимание. Това е древен защитен механизъм, помагал на хората да оцелеят още от праисторически времена. А има ли необясними случаи, ще се запитаме също? Да. И до днес съществуват истории на хора, които твърдят, че са усетили бедствие, инцидент или важно съобщение преди то да се случи. За сега обаче науката не разполага с убедителни доказателства, че хората могат действително да предвиждат бъдещето чрез свръхестествени способности. Повечето учени смятат, че подобни преживявания се обясняват с комбинация от интуиция, памет, вероятност и начин, по който мозъка обработва информацията. Интуиция или съвпадение? Вероятно, истината е някъде по средата. Интуицията не е магическа сила, но не бива да и да бъде подценявана. Понякога тя е начинът, по който мозъкът ни предупреждава за нещо, което съзнанието още не е успяло да осмисли. И следващия път, когато имате странно чувство или усещане, че нещо ще се случи, може би си струва да се запитате дали е просто съвпадение или мозъкът ви вече е забелязал нещо, което вие все още не сте видели. А сега Джейсон, Хюго и Грингоц. Не, не, не, не, не. Morning Voice. Марини.

още любопитни неща. А какво ще ви споделя сега? Ами ще ви споделя за... Дайте да си поговорим малко за косата, която със сигурност след лятната ни ваканция изглежда уморена от слънце, морска вода и какво ли още не. Знаете ли кой е най-големия оптимист всяко лято? Косата ви! Влиза с вас в морето без да мрънка, стои с часове на слънце, понякога дори и без слънцезащитен спрей за коса. Всъщност, дали някой от вас ползва такова нещо? Аз честно да си призная, не използвам такива неща като слънцезащитен спрей за коса. Тя търпеливо понася сута, вятъра, високите температури, онзи небрежен кок, който правите, смисълта ов да не ми пречи и да не мие много жега, после ще я мия и ще я пусна на свобода. След това стоически търпи същия ритуал, а вечерта вие само прокарвате пръсти през нея, сякаш любимата рокля, слагате любимата рокля и хуквате към вечерята с гледка към залеза, защото нека си признаем, че през лятото има толкова по-интересни неща от това да мислим за косата си, за перфектния грим, а и някак си лятото просто душата ни е по-свободна и искаме всичко да ни е по-свободно. Но повярвайте, косата помни всичко и когато ваканцията свърши, започва тихичко да си иска своето и леко да ви държи сметка защо не сте толкова галант, не сте се отнесли толкова галантно към нея. Първо забелязвате, че краищата са станали сухи, после четката започва да се пълни малко повече от обикновеното, блясъкът сякаш вече е станал, изостанал някъде, а разресването е след среща с морските вълни. Накъсва се, изтощава се, изобщо не изглежда толкова добре. И какво трябва да правим повече? Ами да внимаваме, освен за хидратацията си през лятото, за слънцезащитата, която използваме, за хидратацията ни, от гледна точка и на прием на така доста обилно количество вода. Освен за кремовете, с които да се мажем и да подхранваме кожата си, трябва да се грижим и за косата. Така че слънцезащита и за нея. И какво ли още не, ами каквото, от каквото усетите, че има нужда. Дали повече кристали, дали така по-стабилна грижа след морската вода, да я измиете добре. И с шампуан, и с балсам, да направите една маска. Няма да е зле от време на време. Така че грижете се за тялото си, за косата си и за така тази машина, която толкова добре ни служи и ни се подчинява. Така че от време на време е хубаво да я слушаме и ние. Особено и през лятото, с такава по-особено внимание. Шакира, Бърна Бой, Purple Disco Machine и Slater. Пък ще чуем следващите минути. Morning Voice.

0: След малко The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice. Morning Voice.

Шакира, откакто слушам тази песен, освен че тя е направена специално за световното, просто дори след като то отмина, просто чувайки я, буквално се пренасям на финала на световното и на страхотната победа на Испания. А сега до края на този час, Бруно Марс, Елени Форейра, вие ако сте футболни фенове, можете да кажете във Viber да ми споделите кой отбор подкрепяхте.

0: е тази година на световното. Още музика и настроение, след това преминаваме и към The Voice Quiz, нова загадка. Morning Voice,
1: Мари Никол. Вали мя водка, ме лиго паро, кела мази му, сти дики му, дискотек, тек.

0: Нивото на река Дунав няма да се вдигне с един дъжд, заяви бившия министър на околната среда и водите Юлиан Попов пред БНТ. Циклична аномалия, която се задълбочава и увеличава с климатичните промени, ще виждаме по-чести такива случаи с по-голяма амплитуда и по-силни проявления. Дунав е голяма река. Тя в българската номенклатура се води неизчерпаем източник по отношение на земеделието. За да се вдигне нивото, няма да стане с един дъжд. Трябват значителни валежи в много голяма част от Европа. За значимостта на реката за България и Европа, бившия министър заяви. Експлоатираме реката по различни начини. 53% от общото водопотребление на България е за охлаждането на АЕЦ Козлодуй. Тази вода не се губи, тя минава и заминава. Но това са 53%, обясни Попов. Искаме до края на другата година да имаме готов проект за детска болница, да проектираме и онези 800 км магистрали, които след това ще дадем на концесия. Това съобщи пред БНР архитект Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството. Той увери, че инфраструктурните обекти, които те първа ще се строят, ще бъдат съпътствани от по-сериозен контрол. Още в първите дни, когато встъпи в длъжност нашия кабинет, ние спряхме една методика, с която щяха да се индексират авансите. Като данъкоплатци, тази индексация за лотовете на магистрали щеше да ни струва 1,2 милиарда лева. Намерихме огромен скрит дефицит, посочи още министъра. Украйна не е успяла да свали нито една руска ракета по време на нощната атака, при която загинаха най-малко 15 души в Киев и околностите му. Това заявиха украинските военно-въздушни сили в ежедневния си доклад, цитирани от Франс Прес. Руската армия изстреляла 115 дрона и 28 високоскоростни ракети, включително балистични, посочиха от украинските ВВС. Атаката се случва на фона на предупреждения от украински официални лица за сериозен недостиг на противобалистични боеприпаси, необходими и за защитата на страната от руските ракетни удари. Последната степен от ракетата Falcon 9 на компанията SpaceX ще се разбие на Луната. Облакът прах, който ще се образува при удар, обаче няма да може да се наблюдава от нашата страна. Последната степен на ракетата е с размери на 5-етажна сграда и се очаква при удара да се образува кратер с дълбочина 17 метра. Според учените, ударът ще бъде по-впечатляващ от всяка експлозия на Земята. Част от Falcon 9 е проектирана за многократна употреба и затова се връща на Земята, но въпросната горна степен остава в космоса, докато не се разбие в космическо тяло. Последно ракета се е разбила на Луната преди 4 години. Според изчисленията, хората са изстреляли около 17 000 тона обекти в космоса. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Едно от откритията на световното първенство по футбол и ново попълнение на Астън Вила, швейцарецът Йохан Манзамби ще пропусне финала за Суперкупата на Европа, който тимът му ще изиграе на 12 август срещу Пари Сен-Жермен в Залцбург, пише The Athletic. Той все още лекува контузия на коляното, получена преди 8 на финалите на Мондиала. Младият талант беше привлечен от германския Фрайбург за 60 милиона евро, след като на световното първенство се отличи с 3 гола и 2 асистенции в мачовете на кръстоносците. Той продължава възстановяването си в Испания под грижите на специалиста Жордан Мендикуча. Все още не е уточнено кога може да се завърне в игра швейцарецът, но той със сигурност ще пропусне и началото на сезона. Астън Вила ще дадат старт на сезона си във Висшата лига с гостуване на Брайтън на 23 август.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, следобед горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, температура на морската вода около 25 градуса. Трафик.

0: Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: До 13 часа временно се променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите се извършват в отсечките между 46 и 50 км в платното за Бургас и между 50

0: насочва в активната. The Voice Quiz
1: с Мари Никол. Здравейте и добре дошли в днешния квиз. В средата на седмицата сме и имате още време да се включите в нашата игра, за да може в петък да бъдете част от имената, които джуркаме тук, за да изтеглим един късметлия, който ще грабне 25 евро. Заслужена награда за своите демонстрирани знания, които трябва да сте демонстрирали поне веднъж през седмицата. Ще започнем този час с Биби Рекса, Дейв, The Second Voice, още настроение. Латно, приятно, свежо, така с надежда да е малко по-прохладен днешният ден от изминалия, макар че надали, но пък поне да имате възможност вие да го прекарате на малко по-прохладно място. Ще бъдем на биологична вълна. Какво точно съм ви подготвила, ще разберете съвсем след малко. Още музика и настроение за вас.

New Religion и BB Rex чухме току-що, а сега е време да ви споделя първата подсказка. Днес търсим една от най-старите и същевременно най-мощните екологични сили на нашата планета, въпреки че днес атмосферата ни е богата на кислород в далечното минало. Тя е била отговорна за неговото масово производство. Без нейната непрестанна дейност в ранните епохи на Земята, сложният многоклетъчен живот никога не би се появил. Какво е това нещо, което търсим? Очаквам ви на 0878-545-545 и във Viber, ако вече имате предположения. The Voice Quiz.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com. За вас думата е сигурност, за контракт-сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт-сити – вашият нов дом. Любовта има глас. Слушай всеки месец в The Voice of Dating с Мари Никол. Участвай в разговори за истории на истински хора

истински връзки. Сподели и твоята. Ако искаш да я чуеш в ефир, очакваме те във Viber канала ни The Voice Radio NTV Bulgaria. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Този петък от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. The Voice Quiz.

секси, аз и Миро. Чухме в средата на 11-я час и продължаваме с втората подсказка в днешния квиз. А тя звучи така. Макар да изглежда като обикновена зелена или синьо-зелена слизиста маса в извори, езера или влажна почва, това всъщност е организъм от групата на прокариотните микроорганизми, притежава пигмент хлорофил и извършва оксиген на фотосинтеза. За разлика от висшите растения, клетките му нямат оформено ядро. Микроскопично, без ядро, но пък същински фабрики за чистки с урод. Какво е това, което търсим днес? Очаквам ви на 0878545545 и във Viber с предположения. The Voice Quiz.

средата на днешния The Voice Quiz. Момента, в който ви споделям и последната трета финална подсказка преди да разкрием мистерията около търсения организъм днес. Този организъм е известен и с това, че при географски или климатични промени, например замърсяване или цъфтеж на водата, може да образува така наречения цъфтеж на водоемите и да отделя опасни токсини. В същото време обаче някои от тези организми се използват широко в индустрията и дори се изследват като потенциална храна за бъдещето заради изключително високата си хранителна стойност и протеини. Това е финалната подсказка. Съвсем след малко идва верния отговор, но преди това ви давам още малко време да се включите в играта днес. Disco Lines, Steady Swims и Jennifer Lopez. Очаквам ви с финални предположения. Voice Quiz с Марини

0: The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3,39 евро и литър слънчогледово олио клас за 1,29 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

Чухме No Broke Boys, Disco Lines и Ти Наши. И ето го момента, в който ще ви разкрия мистерията около днешната загадка. И така, тайният герой на днешния епизод е цианобактерията, позната още като синьо-зелените водорасли. Цианобактериите са едни от най-старите организми на Земята, като фосилни доказателства за тях датират от преди около 3,5 милиарда години. Те са първите микроорганизми, които започват да отделят свободно кислород като

страничен продукт от фотосинтезата, което предизвиква радикална промяна в атмосферата на планетата преди около 2,4 милиарда години. Събитие известно в науката като Великата кислородна катастрофа. Като бактерии, цианобактериите са прокариотни. Техният генетичен материал ДНК не е затворен в ядро, а е свободно разположен в цитоплазмата. Въпреки това, те притежават сложна система от вътрешни мембрани, където се осъществява фотосинтезата. Според приетата в съвременната биология ендосимбиозна теория, хлоропластите в растителните клетки и водораслите всъщност произлизат от древни цианобактерии, които са били погълнати от праисторически клетки и са установили взаимоизгодна симбиоза с тях. Днес цианобактериите населяват почти всяка водна и земна екосистема. Някои видове се отглеждат масово и се използват като хранителни добавки заради високо съдържание на протеини, витамини и антиоксиданти. И с това приключва днешния квиз. И като цяло нашата среща с вас. Ще се чувам отново утре, точно в 8, за да се събудим и така ободрим, заредим с много настроение и енергия в четвъртък сутрин, първо в Morning Voice, после с нова загадка в The Voice Quiz. Пожелавам ви един страхотен ден. Прекарвайте го възможно най-много на по-хладно място, с много да слънцезащита и всичко необходимо. Останете и с честотите на The Voice, разбира се, за още хубава музика и настроение. Не пропускайте и Planet Voice в следобедните часове.

След 15 години усилия България придоби Института по история на българската емиграция в Северна Америка Илия Гаджев. Ние не просто придобихме един безценен архив, ние съхранихме безценно свидетелство от корисни посегателства за борбите на македонските българи за свобода и национално единение, език и култура на македонската емиграция в САЩ и Канада от началото на 20 век. Българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина и честта на нашите предци за напред. Това заяви премиера Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет. И допълни, докато някои внушаваха, че сме в изолация, правителството и мнозинството в Народното събрание работиха неуморно, за да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ. През миналата седмица България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това са средства за важни проекти. От детски градини и саниране през метрото и медицинските хеликоптери до батерии за съхраняване на енергия. По думите му, през изминалите седмици правителството успяло да предоговори някои ангажименти по петото плащане. Реформата в ВИК сектора беше променена, като отпадна въвеждането на такса водомер. Работи се усилено и за спасяването на средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник, припомни министър-председателя. Административният съд във Варна образува 12 дела по жалби срещу заповеди на кмета на Варна Благомир Коцев за премахване на 12 многофамилни жилищни сгради в Баба Алино. Жалбите на Форест клуб Варна и Венедикт са подадени срещу разпорежданията за събаряне на сградите, които включват над 40 апартамента. Те настояват издадените заповеди да бъдат отменени като незаконосъобразни. На този етап съдът е оставил жалбите без движение за отстраняване на нередовности по тях. Българите продължават да са сред европейците, които доплащат най-много за лекарства. Само за медикаменти, частично реимбурсирани от Националната здравноосигурителна каса, пациентите са платили от джоба си над 381 милиона евро. Това показват данни от платформата Доплащане БГМ на експертния клуб за икономика и политика. По общото доплащане знаем, че сме на първо място в Европа. За съжаление сме водещи и по процента на доплащане за лекарства. Това каза пред Нова здравния икономист Аркадий Шарков. По му, най-големите разходи за пациентите са свързани с най-разпространените хронични заболявания у нас – сърдечно-съдовите и мозъчно-съдовите заболявания. Именно те са и сред водещите причини за смъртност в България. Оказва се, че доплащаме най-много за най-широко разпространените заболявания в България. Когато най-голямата група от населението страда от този тип заболявания, кумулативната тежест, изразена в пари, достига до тези 381 милиона евро, обясни той. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Финалистът през 2024 година Андрей Рублев от Русия пропусна 5 матчбола и отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Masters Montreal Canadas, награден фонд 9,42 милиона долара. Поставеният под номер 10 Рублев загуби от китаеца Цюн Джан Шан с 5-7, 6-4, 6-7 след 2 часа и 44 минути игра. Руснака сервираше за победата при 5-3, но се провали, а следващия гейм 21-годишният азиатец отрази 5 матчбола при собствен си подаване, а след това триумфира с 7-5 в тайбрека, за да запише пета победа в кариерата си срещу играч от топ 20. В третия кръг левичаря от Китай ще се изправи срещу 19-тия поставен италианец Лучано Дардери.

0: който елиминира участващия с лайлдкарт представител на домакините Габриел Диало 6-4-2-3 и отказване на съперника заради травма. Френският тенисист Теран Сатман отстрани във втория кръг Джак Дрейпър с 6-3-2-6-6-2 при завръщането на британеца на корта след двумесечно отсъствие.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево, следобед горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, температура на морската вода около 25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 6 август за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус, Софийска област. В участъка от 1-8 км между 8 и 16 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Превозните средства се пренасочват в активната.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

0: чуеш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ-летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2,89 евро и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8,59 евро с Kaufland Card Extra.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice. We love music.

0: След 15 години усилия България придоби Института по история на българската емиграция в Северна Америка Илия Гаджев. Ние не просто придобихме един безценен архив, ние съхранихме безценно свидетелство от корисни посегателства за борбите на македонските българи за свобода и национално единение, език и култура на македонската емиграция в САЩ и Канада от началото на 20 век. Българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина и честта на нашите предци за напред. Това заяви премиера Румен Радев преди началото на заседание на Министерския съвет. И допълни, докато някои внушаваха, че сме в изолация, правителството и мнозинството в Народното събрание работиха неуморно, за да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ. През миналата седмица България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това са средства за важни проекти. От детски градини и саниране през метрото и медицинските хеликоптери до батерии за съхраняване на енергия. По думите му, през изминалите седмици правителството успяло да говори някои ангажименти по петото плащане. Реформата в ВИК сектора беше променена, като отпадна въвеждането на такса водомер. Работи се усилено и за спасяването на средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник, припомни министър-председателя. Административният съд във Варна образува 12 дела по жалби срещу заповеди на кмета на Варна Благомир Коцев за премахване на 12 многофамилни жилищни сгради в Баба Алино. Жалбите на Форест клуб Варна и Венедикт са подадени срещу разпорежданията за събаряне на сградите, които включват над 40 апартамента. Те настояват издадените заповеди да бъдат отменени като незаконосъобразни. На този етап съдът е оставил жалбите без движение за отстраняване на нередовности по тях. Българите продължават да са сред европейците, които доплащат най-много за лекарства. Само за медикаменти, частично реимбурсирани от Националната здравноосигурителна каса, пациентите са платили от джоба си над 381 милиона евро. Това показват данни от платформата Доплащане БГМ на експертния клуб за икономика и политика. По общото доплащане знаем, че сме на първо място в Европа. За съжаление сме водещи и по процента на доплащане за лекарства. Това каза пред Нова здравни икономист Аркадий Шарков. По най-големите разходи за пациентите са свързани с най-разпространените хронични заболявания у нас – сърдечно-съдовите и мозъчно-съдовите заболявания. Именно те са и сред водещите причини за смъртност в България. Оказва се, че доплащаме най-много за най-широко разпространените заболявания в България. Когато най-голямата група от населението страда от този тип заболявания, кумулативната тежест, изразена в пари, достига до тези 381 милиона евро, обясни той. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Финалистът през 2024 година Андрей Рублев от Русия пропусна 5 матчбола и отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Masters Montreal Canadas, награден фонд 9,42 милиона долара. Поставеният под номер 10 Рублев загуби от китаеца Цюн Джан Шан с 5-7, 6-4, 6-7 след 2 часа и 44 минути игра. Руснака сервираше за победата при 5-3, но се провали, а следващия гейм 21-годишният азиатец отрази 5 матчбола при собствен си подаване, а след това триумфира с 7-5 в тайбрека, за да запише пета победа в кариерата си срещу играч от топ 20. В третия кръг левичаря от Китай ще се изправи срещу 19-тия поставен италианец Лучано Дардери, който елиминира участващия с лайлд карт представител на домакините Габриел Диало 6-4-2-3 и отказване на съперника заради травма. Френският тенисист Теран Сатман отстрани във втория кръг Джак Дрейпър с 6-3-2-6-6-2 при завръщането на британеца на корта след двумесечно отсъствие.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, след обяд горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, температура на морската вода около 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ.

6 август за премахване на крайпът на растителност временно се променя организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус, Софийска област. В участъка от 1-8 км между 8 и 16 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Превозните средства се пренасочват в активната. Now!

0: Are you coming in or what? The
1: Voice. Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Любовта има глас.

Канала ни The Voice Radio NTV България. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Този петък от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. We love music.

0: Подписът усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG. The Voice. We love music.

Столичната община опроверга информацията, че имота в квартал Факултета, в който беше разкрита нелегална лаборатория за производство на фентанил, е нейна собственост. В позиция от общината заявиха, че според данните в кадастралните регистри, собственик на имота е Селскостопанската академия, Национален център по аграрни науки, бюджетна организация към министъра на земеделието и храните, а не Столичната община. Оттам посочват, че не са страна по договори за наем, управление или стопанисване на имота и не носят отговорност за начина, по който е бил използван. Столичната община заявява подкрепата си за действията на МВР и ГДБОП срещу производството и разпространението на наркотици и посочва, че очаква всички обстоятелства по случая да бъдат изяснени в рамките на разследването. Пониженото ниво на Дунав не създава проблеми с водоснабдяването на населените места по поречието на реката към момента, сочат актуалните данни на Министерството на регионалното развитие. Нивата на всички шахтови кладенци по поречието на река Дунав от Видин до Силистра се следят с повишено внимание, като се взимат и превантивни мерки. От Министерството съобщават, че в област Враца, където от речни кладенци се водоснабдяват, град Козлодуй, АЕЦ Козлодуй и две села, се отчита лек спад в ниво на водоизточниците и трайно завишение на потреблението на вода. По тази причина са изпратени писма до кметовете на общини в областта за предприемане на превантивни действия. В област Разград 6 кладенеца в терасата на Дунав са единствения източник на вода в региона. Към момента статичното ниво на кладенците е най-ниското от 2008 година, като за сега не се налага промяна в режима на работа. В област Русе дебита в 9 кладенеца по поречието на реката е намалял с около 50%, но количеството вода за населените места е достатъчно. Пожара под връх Шаралия в Националния парк Пирин е напълно потушен след дни на непрекъснати гасителни действия при изключително

0: тежки планински условия. В борбата с огъня са участвали служители на дирекция Национален парк Пирин, екипи на регионалната дирекция Пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград, планинската спасителна служба отряд Сандански, главна дирекция Гранична полиция, както и доброволци от община Струмяни и Разлог. В операцията беше включен и хеликоптер. България е на първо място в Европейския съюз по дял на хората, които ежедневно употребяват тютюневи продукти и други подобни, показват най-новите данни на Евростат. През миналата година 26,3% от българите на възраст над 16 години използват всеки ден цигари, електронни цигари, никотинови палчове или изделия с нагрят тютюн. След България се нареждат Швеция и Хърватия с малко под 24%. Най-нисък е делът в Нидерландия 9,9%. На 100. Мъжете продължават да пушат значително по-често от жените. Всеки ден на вредния навик се отдават 20,8% от мъжете срещу 12,6% от жените. И при двата пола се отчита лек спад спрямо 2022 година. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Отбора на ЦСКА пристигна в Батуми, Грузия, където утре излиза срещу Макаби Тел Авив в първи двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Треньора на червените Христо Янев ще даде пресконференция тази вечер заедно с защитника Жан-Филип Гбамен. След това е официалната тренировка на футболистите. Английските клубове Арсенал и Нюкасъл Юнайтед са се споразумели за бразилския халф Бруно Гимараеш, който ще се присъедини към лондонския клуб, съобщиха английски медии. Личните условия на играча са договорени още през юли, а сега вече има договорка и между клубовете, като Арсенал ще плати трансферната сума от 75 милиона паунда, твърди експерта Фабрицио Романо. В сезон 25-26 в английската висша лига 28-годишния Гимараеш е записал 29 участия за Нюкасъл, отбелязвайки 9 гола и давайки 5 асистенции. Той е изиграл и 7 мача от Шампионската лига.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали за кратко. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието ще е слънчево с умерен северо-източен вятър. Температурите по морето ще са между 28 и 30 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
1: Трафик.
0: Днес и утре, заради прогнозата за горещо време с високи температури над 35 градуса между 13 и 21 часа, временно се ограничава движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Целта е да се избегне риска за деформация на пътната настилка. Подробна информация ще намерите на сайта на пътната агенция.
1: On air. Online. And on your device. This is the voice of Bulgaria.

0: The Voice.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Слушай The Voice of Bulgaria в

0: The Voice. Чедър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевар Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
0: The Voice. We love music.

0: Новините.
1: Ограниченията не могат да бъдат единствения инструмент за управление на проблемите в транспортната система, заявяват в позиция до медиите от Камарата на автомобилните превозвачи. Повода са периодичните ограничения за движението на товарни автомобили у нас. Според Камарата има натрупано напрежение сред хората, извършващи транспортна дейност в страната, от начина по който през последните месеци се въвеждат ограничения и се организира движението на тежкотоварния транспорт. Допълва се, че се разбира необходимостта от предприемане на мерки при определени обстоятелства, но не и начина по който това се прави, според тях в последния момент, без достатъчен срок за реакция и без реална възможност транспортния бизнес да се адаптира към новите административни решения. Поставя се и въпроса за условията, при които водачите трябва да изчакват отпадането на въведените ограничения. Камарата на автомобилните превозвачи призовава институциите към реален диалог с транспортния сектор и към създаване на устойчив модел за управление на движението, който да гарантира както безопасността на пътя, така и нормалното функциониране на транспорта. Министерството на образованието публикува четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в единната система с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще е в периода 6-7 август. Детската болница в Бургас посрещна първите си пациенти, които преминаха през безплатни профилактични прегледи. Те ще продължат до края на месеца всеки работен ден от 9 до 16 часа. В момента работят кабинети по педиатрия, детска хирургия, детска гастроентерология, ортопедия и травматология, неврохирургия и урология. От лечебното заведение съобщават, че през следващата седмица ще бъдат разкрити и кабинети по още специалности.

0: Записването за безплатните профилактични прегледи продължава. Товарен самолет на компания за куриерски услуги се е ударил в неизвестен обект, докато е бил във въздуха след излитане от летище Лайпциг в източна Германия през изминалата нощ, което е довело до непланирано кацане в Хановер, съобщиха от Германското министерство на вътрешните работи. Властите съобщиха, че разследват дрон, открит близо до писта на летището през нощта, който според немското издание Bild съдържал детонатор. Говорител на Министерството на вътрешните работи потвърди, че на летището Лайпциг е бил открит дрон, но не даде повече подробности. Южната писта на летището, основен център за логистичната група и украинска авиокомпания, остана затворена, докато експерти по експлозиви изследваха дрона, съобщи говорител на полицията. Няколко самолета, включително пътнически полет, бяха отклонени през нощта, но операциите се нормализираха тази сутрин. Германските летища са в повишена готовност след серия от неразрешени прелитания на дронове над обекти, включително военни съоръжения, енергийни терминали, морски пристанища и логистични компании. Федералната полиция заяви, че прелитанията може да са били организирани от руски агенти. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Германецът Флориан Велброк завоюва втора титла в плуването на открити води на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, като добави злато на 5 км към това на 10 км. Велброк доминираше от самото начало и удържа късния натиск от унгареца Давид Бетлехем, който, както и предния ден, трябваше да се задоволи с сребро. Бронза отиде при италианеца Грегорио Палтриниери. Велброк се представи добре в река Сена след олимпийското фиаско от 2024, когато не спечели медал нито в откритите води там, нито по-късно в състезанията в басейна. Завръщането му на върха също е забележително, като се има предвид, че той имаше различни здравословни проблеми през този сезон. Велброк вече има общо 5 медала на Европейското първенство, 3 от които златни. Той също така има 11 златни и общо 16 медала от световни първенства и олимпийски игри. Велброк заяви междувременно, че няма да участва в състезанията в басейна в Париж следващата седмица.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали за кратко. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието ще е слънчево с умерен северо-източен вятър. Температурите по морето ще са между 28 и 30 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 29 септември за ремонт на фуги на съоръжение поетапно се ограничава движението в участъци с дължина от около 50 метра на моста над река Марица на пътя Нова Загора-Симеоновград при югозападния изход на Симеоновград между улиците Юрий Гагарин и Роза. Цялото съоръжение е с дължина 400 метра, докато се извършват дейности в едната лента, движението в съответния участък преминава двупосочно в свободната. Възстановено е движението при 34-ти километър на магистрала Хемус в посока София, където по-рано имаше ограничения заради два аварирали камиона. Now!

0: от 17 часа. The Voice.
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
3: Любовта има глас. Слушай

канала ни The Voice Radio NTV България. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Този петък от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. We love music.

0: Planet Voice и Eddie. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

Конституционният съд образува дело по искане на националния омбудсман за закона за държавния бюджет. Жалбата е за разпоредбите, които засягат промяната на начина на изчисляване на минималната работна заплата и изчисляването на трудовия стаж, приети в бюджета. Докладчик по делото е съдия Сони Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дела жалби на ГЕРБ и Продължаваме промяната срещу новоприетия бюджет. Омбудсмана Велислава Делчева сезира Конституционния съд заради замразяването на минималната работна заплата и промените в отчитането на трудовия стаж, съгласно които той вече ще се изчислява по изработените часове. Междувременно днес Министерският съвет одобри бюджетната процедура за следващата година. С нея се създава необходимата организация и координация между отделните институции в процеса на бюджетно планиране и съставяне на законопроекта за държавния бюджет за 2027 година и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2027-2029 година, представляваща мотиви към него. Сметната палата образува производство за конфликт на интереси срещу Делян Пеевски в качеството му на депутат в 4 парламента. Решението следва подадения на 31 юли сигнал от настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев за несъответствие между декларираното имущество и доходи на народния представител и фактическия му начин на живот. Проверката ще обхване 3-годишен период назад, съгласно закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, допълва от Сметната палата. Срока за извършване на проверката е 3 месеца, но при фактическа или правна сложност той може да бъде удължен. Повод за сигнала стана информацията, представена от вътрешния министър пред Народното събрание, за пътувания на Пеевски с частни самолети, включително до Дубай. По думите на Демерджиев има основания да се провери дали част от тези полети са били финансирани от други лица с цел за обикаляне на ограниченията, проистичащи от санкциите по глобалния закон Магницки. От своя страна Делян Пеевски заяви, че не е използвал публични средства за тези пътувания. По думите му, 6 от полетите са били заплатени от адвокатско дружество. Германските служби за сигурност следят руски опити за влияние върху регионалните избори през септември, осъществявани чрез целенасочени кампании за дезинформация, съобщиха представители на службите. Според тях в интернет се разпространяват видеоклипове, целящи да дискредитират политици и партии, които не се смятат за приятелски настроени към Русия. По информация на службите, мишена са станали всички партии, с изключение на крайно дясната Алтернатива за Германия и Популисткия съюз Сара Вагенкнехт. Смята се, че броя на видеоклиповете е няколко стотин. Те използват логата на германски медии, за да изглеждат достоверни и са били разпространявани в социални платформи, като голяма част от тях впоследствие са били изтрити. Според службите, кампаниите са част от така наречената операция Матрешка, наблюдавана и по време на федералните избори в Германия миналата година. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Мъжкият национален отбор по

0: Баскетбол на България започва следващата седмица подготовка за срещата с Румъния, която ще се проведе на 30 август в румънския град Тулча. Това ще бъде първи матч на националите от група D във втория етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Отбора се събира на 10 август в Самоков. Преди двубоя в Румъния баскетболистите ще изиграят контрола с Полша на 18 август в Краков, после ще участват на турнир в Словакия, а след това им предстоят две проверки срещу Ангола и Словакия, както и тренировачен лагер в Русе. Старши треньора Любомир Минчев избра разширения състав, който ще стартира подготовката, като част от него е и голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятъра ще е слаб в Източна България, умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието минималните температури няма да паднат под 20 градуса, а максималните ще бъдат около 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик.
0: Катастрофа между автомобил и мотоциклет затруднява движението по околовръстния път на Пловдив, съобщава Нова телевизия. По първоначална информация при инцидента има пострадал човек, на когото е оказана спешна медицинска помощ. Причините за инцидента се изясняват. Заради катастрофата в района се е образувало километрично задръстване. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Здравейте, приятели! Честита сряда! Днес е 5 август, аз съм Ерия, това е Planet Voice по радио The Voice. Ще си говорим за много музика, за кино, за изкуство днес, така че усилвайте радиото, нека се насладим заедно на Мичико, на Диджей Годжа с Джейсън Деруло и Мелоди, Мамасита на Black Eyed Peas и Кожа на Прея за страхотно лято настроение малко преди края на работния ден. А след това започваме с най-любопитното в Planet Voice.
1: On air.
3: How you guys feeling?
1: Online.
3: Having a good time.
1: And on your device. This is the voice of Bulgaria.

14 минутите след началото на четвъртия следобеден час. Аз съм Ери, това е Planet Voice. А какво правиш с човек, който не иска да бъде с теб, но не иска и да те пусне? Селена Гомес и Беки Джи дават своя отговор в Те Олвидо, Ла Ла. Първата им обща песен и нов сингъл от предстоящия испаноезичен проект на Бени Бланко, Ермосо. Върху заразителен ритъм с елементи на кумбия, двете певици поставят ясна граница пред една връзка, изградена от смесени сигнали, ревност и отказ от истински ангажимент. Лекото ла-ла-ла контрастира с категоричното послание. Или отношенията получават име, или остават в миналото. Видеото, режисирано от Стилс, премества историята по улиците на Лос-Анджелес и изгражда визуален свят, вдъхновен от мексиканско-американската култура. Чуйте и вижте парчето Те Олвидо, ла-ла, на сайта ни thevoice.bg. А тук продължаваме с Бангаранга и Абракадабра. Planet Voice и Eddie.

0: Play. The Voice. Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice, Planet Voice и Eddie.

Overdrive на Офенбах и Норма Джин Мартин чухме по радио The Voice. След години, в които гласът на Норма Джин Мартин стои в центъра на международни хитове, тя насочва светлината обратно към себе си. I Am The Sun е песен за вътрешната сила, която не зависи от чуждо одобрение. Не като гръмка декларация, а като решение да престанеш да се свиваш, за да бъдеш удобен за останалите. Сингълът съчетава характерния дрезгав тембър на певицата с ярка поп енергия и послание, което звучи едновременно лично и освобождаващо. В свят, в който постоянно чакаме някой друг да ни даде посока, Норма Джин Мартин напомня, че понякога източникът на светлина вече е вътре в нас. I Am The Sun е на познатото място, нашия сайт thevoice.bg. А сега в средата на часа слушаме Buttons на The Pussycat Dolls и Snoop Dogg и Save Me Tonight на Дженнифър Лопес и Дейвид Гета. Planet Voice и Eddie.

Твоето секси аз, най-новото от Миро, слушаме по Радио The Voice. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а суперзвездата, носител на награда Грами с диамантен статус.

на продажби. Cardi B се завръща с новата си песен Аха, която вече можете да слушате на нашия сайт. Продуцирана е от DJ Swan Quo. Аха, вече предизвика голям интерес още преди излизането си с над 81,6 милиона гледания на тизър клип, което доведе до впечатляваща ангажираност на феновете във всички социални мрежи. Аха, идва непосредствено след първото турне на Карди в САЩ, The Little Miss Drama Tour. Разпродаденото турне в 35 града имаше монументален успех, превръщайки се в най-красивото дебютно турне на рапърка с над 450 000 продадени билета в Северна Америка. Тя постигна исторически успехи, включително ставайки първата рапърка с два последователни разпродадени концерта в Madison Square Garden в Нью Йорк и Kia Forum в Лос Анджелис. Съвсем наскоро Cardi B грабна големи отличия в индустрията, получавайки наградата за най-добра хип-хоп изпълнителка на наградите BET за трети път, както и награди в категориите за хип-хоп на американските музикални награди за най-добра хип-хоп изпълнителка, най-добра хип-хоп песен с Airtime и най-добър хип-хоп албум за Am I the Drama. Сега, докато Карди започва своята нова ера, е поредният майсторски клас, доказвайки за пореден път, че наистина няма граници за нейното величие. Още за Карди Би можете да разберете на нашия сайт, докато слушаме Анима и Лиса, Bad Angel. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит.

и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер. The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: 10 са минутите, които ни делят от началото на 17-тия час, а тук в ефира на Радио The Voice лятното настроение продължава с Woman, Mood, Edge of Desire и Show Me Love. Аз съм Ери, останете с нас, защото Planet Voice продължава до 8 вечерта.
1: Planet Voice и Ери.

0: Новините.
1: Десетки италиански ученици от еврейски произход от Рим и Милано, настанени в хотел в Банско, са станали обект на агресия от страна на български младежи, които са отправили към тях заплахи, антисемитски обиди и нацистки възгласи. От Министерството на външните работи излязоха с официална позиция, в която подчертават, че страната ни е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви. Такива прояви са недопустими и нямат място в едно демократично общество. България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, заявяват от Министерството. Допълват, че поддържат постоянен контакт с МВР за изясняване на всички обстоятелства и са в готовност да окажат необходимото съдействие на италианската страна. От МВР заявиха, че се е стигнало до словесен конфликт между група български и италиански младежи без физически сблъсък. Служителите на местната полиция реагирали, образувана е преписка, а всички участници в скандала вече са установени. Бившия външен министър Георг Георгиев от ГЕРБ разкритикува управляващите у нас и МВР, че за случая е станало ясно от чужди медии, а институциите в България отново са мълчали с дни и коментар идва чак сега. Коментар дойде и от бившия служебен премиер Андрей Гюров, който също поиска от управляващите да обяснят какво се е случило, какви са били действията на МВР и защо за случая се разбира чак сега и то от италианските медии, а не от българските власти. Правителството предлага Народното събрание да отмени въведените в края на миналата година временни ограничения върху износа и вътреобщностните доставки на определени нефтопродукти. За целта кабинета прие решение, с което официално внася предложението в парламента. Ако бъде одобрено от депутатите, ще отпадне временната забрана за износ и доставки към други държави от Европейския съюз на някои видове горива и нефтопродукти. Сред тях са дизеловото гориво с и без биокомпонент, керосин и индустриалните горива. Полицията в Пловдив разследва умишлено убийство, станало във вторник на младежкия хълм в града, съобщават от окръжната прокуратура. Досъдебното производство е образувано след сигнал, получен след 17 часа, че в подножието на хълма е открит 37-годишен мъж в безпомощно състояние с видими следи от насилие. Той е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал. Причините и обстоятелствата около случая се разследват. Установен е неоторизиран достъп, засягащ определени административни мрежи, съобщават от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Хакерската атака е открита при внедряването на новата национална система за киберсигурност, като данните сочат, че става дума за дългогодишна активност. Извършва се мащабно техническо разследване за установяване на пълния обхват и характер на тази дейност. Паралелно тече всеобхватна координирана работа между институциите за укрепване на цифровата защита и гарантиране на сигурността на националната цифрова среда, пише в съобщението на Министерството. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Асоциацията на европейските професионални футболни лиги

0: Заяви, че няма да подкрепя разширяването или създаването на нови турнири на FIFA, докато не бъдат извършени реформи в управлението на Световната централа. Организацията приветства оттеглянето на проекта за продажба на дял от турнирите на FIFA, но разкритикува начина, по който са били вземани решенията. Според европейските лиги, FIFA трябва да осигури по-голяма прозрачност и реално участие на лигите, клубовете, играчите и феновете в управлението, преди да предприема нови промени в футболните състезания. Капитана на Спартак Варна Деян Лозев ще бъде извън терена поне до началото на септември заради сериозно разтежение, стана ясно днес, след като футболиста мина втори независим преглед. Лозев се контузи на първата тренировка след победата с 3-0 на Черно море в градското дерби, като е получил разтежение на адуктора на десния крак. И двата прегледа са показали, че разтежението е доста сериозно и до 10 дни той няма да започне дори леки тренировки, а ще преминава рехабилитация и курс инжекции. Лозев пристигна през януари миналата година в Спартак и бързо се утвърди като един от лидерите на отбора, а беше избран и за капитан на тима. Съвсем наскоро подписа и нов договор до юни 2028.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще е слаб в Източна България, умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието минималните температури няма да паднат под 20 градуса, а максималните ще бъдат около 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: И днес продължава почистването на пътен възел Даскалово при 19-ти километър на магистрала Струма. Работата ще се извършва през нощта от 21 часа до 4 часа сутринта утре, а целта е да не се затруднява пътуването. При изпълнение на поддържащите дейности поетапно ще се ограничава движението по вътрешната и външната пътна лента и по пътните връзки на съоръжението. Шофирайте внимателно!
4: Да, ти и Take Me There, Shoes и неговото Sunrise, ремиксът на Адам Тен и Green God с Не, не, не. Песен, за която можете да гласувате в нашата класация BG Voice Top 10 за най-любимите ви български парчета. Така стартира 17-я час по Радио The Voice. Станция номер 1 за хитове и нова музика.

0: Проектът на нашия живот.
1: Понякога чакаме човек. Понякога обаждане, съобщение, среща или отговор. А понякога просто чакаме нещо в живота ни най-накрая да се случи. И затова днес в плейлиста на нашия живот събираме песните, свързани с чакането. Коя е песента, която бихте пуснали, докато чакате някого или нещо важно? Кажете ми на телефон 0878-545-545 или ни се или ни пишете в Viber канала ни The Voice Radio MTV България до 8 вечерта. Очакваме ви и на лично съобщение в нашия Viber. Само измислете коя е песента, която бихте пуснали, докато чакате някого или нещо важно. Откриваме темата с Тъвло – How Long? По Радио The Voice.
0: Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Вентс Ивент.

0: и на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Teddy Swims и Bad Dreams. Слушаме 2 минути преди средата на часа. Аз от 28 август в кината пристига новата романтична комедия «Само една нощ», която предлага свеж и нестандартен поглед към търсенето на любовта в съвременния свят. Историята ни отвежда в алтернативна версия на Ню Йорк, където съществува необичайно правило. Има само една нощ в годината, в която необвързаните хора могат да се отдадат на романтични срещи без ограничения. Именно тогава съдбата среща Али и Оуен, двама непознати, които не търсят просто мимолетно преживяване, а нещо много по-истинско. С Калъм Търнър и Моника Барбара в главните роли филмът залага на най-силната екранна химия и харизматичен тандем, който обещава да превърне тази необичайна любовна история в забавно и емоционално преживяване. Трейлърът на «Само една нощ» съчетава класическият чар на романтичните комедии с оригинална концепция, която придава ново измерение на жанра. Режисьор на «Само една нощ» е Уил Глък, а пък ние очакваме този филм в края на месеца, 28 август. А до тогава слушаме «Казабланка» и «Луна» по The Voice. Planet Voice и Eddie.

и Дейвид Гета, Just the way you are, чухме по Радио The Voice. А след незабравимите съботни вечери през юни и юли, в които магията на Дисни оживя върху водната завеса на пеещите фонтани в Цар Симеоновата градина, кинопрожекциите на открито продължават и през август с богатата история и културно наследство на града. Всяка събота през месец август от 21.30 жителите и гостите на Пловдив ще могат да гледат и да се насладят на интересната поредица «Откри Пловдив». Тя се състои от 10 кратки филма с времетраене между 5 и 7 минути, посветени на най-значимите исторически, архитектурни и културни забележителности на града. Античният театър, базиликите, къщите на стария Пловдив, античният стадион, античният форум, Цар Симеоновата градина, хълмовете на Пловдив, капана и тютюневия град. Прожекциите се редуват с класическото музикално-светлинно шоу на фонтаните, а входът е свободен. Така че, ако през месец август, през уикенда, в събота вечер сте в Пловдив, не пропускайте да видите шоуто на пеещите фонтани в град Пловдив. А сега, преди да чуем трафика, слушаме Калвин Харис и Blessings. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.46. Към този час трафикът в столицата е доста натоварен по околовръстното Цариградско шосе, България, Вардар, Царица Йоана, големите булеварди в центъра на града, също така Свети Климент Охридски, Александър Малинов, Източна тангента и Тодор Каблешков. Катастрофа има на булевард Братия Бъкстоун на кръстовището с улица Вихрен. Отиваме в Пловдив, където задръстванията са на части от Цар Борис III, Пещерско шосе, Коматевско шосе, улица Гладстоун, Найчо Цанов, Христо Ботев, Хаджи Димитър, също така Никола Вапцаров, Димитър Талев, Македония и умерен трафик има по Васил Левски. В Бургас задръстванията са по Стефан Стамбулов, Тодор Александров, Струга, Транспортна, Индустриална, също така Христо Ботев и улица Шейново. А за сега в Смолян и Кърджали движението е спокойно. Скъпи слушатели, не рискувайте на пътя, спазвайте дистанция и шофирайте с внимание, за да стигнете до целта си без инциденти.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
0: Любовта има глас. Слушай всеки месец в The Voice of Dating с Мари Никол. Участвай в разговори за истории на истински хора и истински връзки. Подели и твоята. Ако искаш да я чуеш в ефир, очакваме те във Viber канала ни The Voice Radio and TV Bulgaria. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Този петък от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating.
5: The Voice.
0: Planet Voice и Ери.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask

To rain dance. Навън ве е слънчево, грее и е топло, а те ни разхлаждат със своето Афросол R&B парче тук в ефира на Radio The Voice. Следва да се насладим на Industry Baby на Lil Nas X и Jack Harlow, както и рано призори от Роби. Роби в момента е на своето лятно музикално турне, което е на морето, а вие ходихте ли да го гледате? Можете да ми споделите във Viber, където очакваме и вашите песни от плейлистът на нашия живот. А сега пускам ви рано призори неговата кукерска приказка по The Voice. Planet Voice и Eddie.

Имота в квартал Факултета, в който беше разкрита лаборатория за фентанил, е даден дългосрочно под наем, заявиха от Селскостопанската академия в позиция, разпространена до медиите. Повода е информацията, че в имот, собственост на висшето учебно заведение, се е произвеждал синтетичен наркотик. Имотът е отдаден дългосрочно под наем през юни 2024 година след проведена редовна тръжна процедура. Действащия договор е за срок от 5 години. Съгласно клаузите му, наемателя е длъжен да използва имота единствено по предназначение, няма право да го преотдава на трети лица и носи отговорност за дейностите, извършвани в него, поясняват от Селскостопанската академия и добавят, че ще окажат необходимото съдействие на компетентните органи. По-рано днес от столичната община отрекоха имота да е тяхна собственост и обявиха, че той принадлежи на академията. Около 3200 флакона райски газ и голямо количество хранителни добавки с неясен произход бяха открити при съвместна акция на СДВР, Агенция Митници и Българската агенция по безопасност на храните в складова база в района на София. Проверката продължава, като институциите изясняват произхода на стоките, предназначението им и кой стои за тяхното съхранение и евентуално разпространение. Информацията за склада е получена в хода на текущо разследване и след съвместна работа с Агенция Митници. Към момента не може да бъде посочена стойността на откритото количество, тъй като предстои пазарна оценка. На този етап няма задържани по случая. Разследването е в начална фаза и тепърва ще се изяснява кой е собственика на стоката, по какъв начин е внесена в страната и дали е била предназначена за законна употреба или за нелегално разпространение. Кмета на София Васил Терзиев очаква в най-скоро време да има още 1500 места в детските градини в столицата. Той участва в откриването на обновената 178-ма детска градина в район Младост. Стойността на проекта е 1 милион и 700 хиляди евро, от които 1 милион са по плана за възстановяване, а останалите са собствени средства на общината. Предстои да бъдат осигурени обзавеждане и оборудване за детската градина. Към момента са обновени помещения за 168 деца, разпределени в 6 възрастови групи. Четирима души бяха ранени при нападение с нож в лондонския квартал Covent Garden, а предполагаемата извършителка е задържана. Инцидентът е станал по обяд местно време. След първоначалния преглед, четиримата ранени са транспортирани по спешност до специализирана болница за тежки травми. Във връзка с случая е задържана 47-годишна жена. Срещу нея се води разследване по подозрение за притежание на хладно оръжие и нападение. След инцидента района около местопроизшествието е отцепен от полицията, а разследването продължава. Властите още не съобщават какъв е мотива за нападението и дали извършителката е познавала пострадалите. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Отборите на Милан и Интер завършиха наравно 1-1 в контролата помежду си, която се изигра в австралийския град Пърт. В дербито взе участие българския защитник Валери Владимиров, който се появи като резерва за Милан в 63-та минута. Федерико Ди Марко даде аванс на нерадзурите в 52-та минута, а в 84-та Кристофър Нкунко изравни от дуспа. Така футболистите на Кристиан Киво не успяха да надвият градския си съперник в 8-ми пореден матч. Ансамбъла на България зае 8-мо място в акробатичната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионки станаха рускините, с което добавиха трета континентална титла в Париж, след като ликуваха и в техническата и волната програма. Отбора на Испания заслужи сребърните медали, а трето място заеха италианките. Вчера отбора на България се нареди на 9-та позиция в техническата програма на първенството във Франция. Времето. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб в Източна България, умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса.

0: градуса, в София около 32. По Черноморието минималните температури няма да паднат под 20 градуса, а максималните ще бъдат около 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Утре от 7 до 13 часа временно ще се промени организацията на движението по участък от магистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в платното за Бургас в отсечките между 50 и 53 километър, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафика ще се пренасочва в активната.
2: Пет минути след началото на 18-тия час в Planet Voice по Радио The Voice слушаме вашите песни от плейлиста на нашия живот. Пускаме Стей на Кайго за Криско. У дома на Вениамин ще звучи за Стефан, а началото на часа определят Адам Порт и компания с тяхното Move, което ще звучи за Диди. Аз съм Ери, останете с нас!

изключителния музикален стил на певицата, както така и съчетан с впечатляващия режисьорски почерк на Филип Крус. Музиката е дело на самата Ника, Надежда Александрова, Денис Попстоев, Радо Казасов и Крис Макаров, а текстът е изцяло написан от певицата. Вече можете да видите драматичното черно-бяло видео на песента в нейните социални мрежи. А тук продължаваме с песните от плейлистът на нашия живот. Днес ви питам, коя е песента, която бихте пуснали, докато чакате някого или нещо важно. Споделете ми на телефон 0878545545 или в Viber. А сега за Илиан Василев пускаме Stronger на Kanye West и Daft Punk. Planet Voice и Eddie.

съм Мери, това е Planet Voice по Радио The Voice. Ника вече представи най-новия си проект, най-новата си песен. Той се казва Хиляди места и представя отлично.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс.

musicmo.bg. От Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice, Planet Voice и Eddie.

Чаровната Оливия Родриго с нейното Drop Dead звуча по радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. А Мадона и Кайли Миноук най-накрая сбъднаха своята мечта и тази на милиони свои почитатели, като представиха първата си официална музикална колаборация. Двете поп-легенди дебютираха ремикса Love Sensation After Hours Mix по време на специалното събитие Club Confessions в рамките на World Pride в Амстердам. Изненадващата поява на Кайли предизвика бурни аплодисменти, а двете изпълниха заедно новата версия на песента, преди да прегърнат публиката и една друга на сцената. Освен Love Sensation, те изпяха и хита Sorry, превръщайки вечерта в един от най-обсъжданите музикални моменти на годината. Новата песен е ремикс на Love Sensation от последния албум на Madonna Confessions 2 и ще бъде официално издадена след броени дни на 7 август. Въпреки че през годините Мадона и Кайли неведнъж са споделяли сцена, това е първият път, в който издават официална съвместна песен. Последната им обща поява бе по време на турнето Celebration Tour през 2024, когато изпълниха I Will Survive и Can't Get You Out of My Head. Новината бе посрещната с огромен ентусиазъм от феновете, които от години мечтаят за общ проект между двете изпълнителки. Премиерата на Love Sensation After Hours Mix вече е определена като една от най-очакваните поп-колаборации на годината. И за нея ще си говорим или в петък, или следващия понеделник. А сега ви пускам Риана Pon de Replay веднага след Tame Impala и Jenny Dracula. Planet Voice и Eddie.

She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън. Чухме по The Voice, а в най-новия сингъл на новозеландския изпълнител и хореограф Лан Савали и Рита Ора, танцът е отправната точка. Higher е изграден от Савали, който изгражда кариерата си именно на пресечната точка между музиката, движението и визуалното присъствие, а в новото парче тези елементи са събрани в ярък и непосредствен денс поп релиз. Ритмичната продукция, диско влиянията и леките фънк акценти дават на песента усещане за движение още от първите секунди, докато характерният вокал на Ора извежда припева в голям, лесно разпознаваем поп-момент. Колаборацията идва естествено и за двамата артисти, като Ланс Савали е работил като танцор и хореограф с международни поп-имена, преди да започне да развива собствената си музика. А Рита Ора отдавна използва танца и модата като равностойна част от артистичната си идентичност. Вместо традиционен дует, Higher е изграден като цялостно изпълнение – песен, хореография и визуален образ, предназначени да съществуват заедно. Двамата предварително представиха проекта чрез общо съдържание и фотосесия, а официалният сингъл излезе в края на юли месец като първата им съвместна музикална работа. Можете да го гледате музикалното видео на песента Higher вече в социалните мрежи. А сега ви пускам Ритмо, Bad Boys for Life на The Black Eyed Peas и Джей Балвин, веднага след Moving to the Sun на Хюгел и компания. Planet Voice и Eddie.

Ritmo. Planet Voice и Eri продължават след малко. Радио The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The
1: Voice. Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници.

0: В Sperbeg е сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в Sperbeg.
1: Къде?
0: Е как къде? Sperbeg. We love music.

Полигенова ни напомня, че след бурята идва дъга с нейната сладка нова песен Спомени. А тук продължаваме с Джъстин Бибър и Ники Минаж и Кацай. Animal звучи специално за Ванеса като част от плейлистът на нашия живот. Planet Voice и Eddie.

0: The Voice. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятъра ще е слаб в Източна България, умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието минималните температури няма да паднат под 20 градуса, а максималните ще бъдат около 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
3: Последните 60 минути на Planet Voice за днес започват с Папалуте, Афросол версията на Mike is Mind на парчето на Stromae, Mr. Know It All на Teddy Swims и Michiko на DJ Godja, Jason Derulo и Melody. Аз съм Мери, а Planet Voice продължава след минути с новини от киното.

в версията на Mike is Mind, Папа Уте. А малко съвременни романи успяват още с дебюта си да предизвикат толкова силен отзвук, колкото деца от кръв и кости на Томи Адееми. След като се превърна в международен бестселър и постави началото на

с амбициозна адаптация, режисирана от Джина Принс Байту Тис, впечатляващ актьорски състав, в който участват Тусон Бедо, Дамсън Идрис, Чуетел Еджиофор, Реджина Кинг, Идрис Елба, Виола Дейвис, Синтия Риво и други. Деца от кръв и кости ни отвежда в епичния свят на Ориша, земя, в която някога е съществувала магия, но тя е била насилствено отнета от народа й. Младата Зели се впуска в опасно пътешествие, за да възстанови изгубената сила на своя народ. Заедно със своя брат тя обединява сили с децата на краля, принцеса Амаяри и принц Инан, за да се изправи срещу жестокото управление на техния баща. Това, което започва като опит да бъде върната откраднатата магия, постепенно се превръща в битка за бъдещето на цяло едно кралство. Вече излезе първия трейлър на филма «Деца от кръв и кости», а от 15 януари до година ще можем да гледаме този филм в кината. А до тогава продължаваме с Локо Локо на Гордо и Рейнер Зелневелт и Ферари на Джеймс Хайп. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The Voice. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрам

отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

Елени Форейра и Дискотек вдигнаха настроението в ефира на Радио The Voice 5 минути преди средата на 19-я час, а BTS официално дадоха старт и началото на втория северноамерикански етап от своето световно турне Ariranx 2, разпродадени изпълнения на стадион MetLife на 1 и 2 август. Привличайки 157 000 фенове и в двете вечери, концертите в Нью Джерси се състояха

само дни след като поп-иконите направиха история, като оглавиха първото по рода си шоу на полувремето на финала на световното първенство по футбол. Новият етап следва рекордно европейско турне, където групата се изяви в Мадрид, Брюксел, Лондон, Мюнхен и Париж, привличайки над 717 000 зрители и разпродавайки 10 последователни стадионни дати. BTS представиха мащабна 360-градусова стадионна продукция, изградена около визуалния свят на петият им студиен албум Arirang. Сетлистът включваше нови парчета, включително Swim, 2.0, Hooligan и Like Animals, наред с големи световни хитове като Butter и, разбира се, Dynamite. Съчетавайки традиционни корейски артистични концепции с модерна стадионна продукция, шоуто даде старт на обширно северноамериканско турне, което ще посети Фоксборо, Балтимор, Далас, Торонто, Чикаго и Лос-Анджелис през следващите седмици. BTS също така представиха своя градски проект BTS The City Arirang New York в метрополния район, за да допълни стадионните шоута. Превръщайки Нью Йорк в продължение на концертното преживяване, последната американска спирка на проекта включва интерактивни фен-центрове, емблематични активации и културни програми в Манхатън до 14 август. А сега слушаме Калвин Харис и Ели Голдинг, както Джонас Блу и Маливе. Planet Voice и Eddie.

Man I Need на Оливия Дин звуча точно 21 минути преди началото на 20-я вечерен час на 5 август. Тук в ефира на The Voice. А до края на часа можете да се включите в плейлистът на нашия живот. Днес ви питам коя е песента, която бихте впуснали докато чакате някого или нещо важно. Можете да се включите в следващите 20-на минути. А български екип засне част от кадрите на саундтрака към филма «Одисея». Световно известният артист Джеймс Блейк снима видеото към дуета си с Трави Скот в живописната местност Бърдо в село Мирково. Клипът бързо обиколи света и събра милиони гледания, а зад реализацията стои и български екип от цели 80 души. Като продуцент е Елена Дорошенко и за 12-часовия снимачен процес с Джеймс Блейк и потенциала на България да привлича все повече мащабни световни продукции, тя говори в репортаж за Нова телевизия, който можете да гледате и в Инстаграм. А сега ви пускам Hozier, Too Sweet и Dati с Take Me There, която звучи специално за Маги, като част от плейлистът на нашия живот. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готови си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
0: Любовта има глас. Слушай всеки месец в The Voice of Dating с Мари Никол. Участвай в разговори за истории на истински хора и истински връзки. Подели и твоята. Ако искаш да я чуеш в ефир, очакваме те във Viber канала ни The Voice Radio and TV Bulgaria. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Този петък от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. Planet Voice и Eddie.

Моранди и Мис Кали. Това парче включваме като последно в днешната тема от плейлистът на нашия живот с едно късно включване по темата, което дойде специално от Адриана. А с вас ще се чуем утре, минути след началото на 16-тия час за поредната ни културна разходка в Planet Voice. Не пропускайте събуждането с Мари Никол от 8 сутринта в Morning Voice и след това The Voice Quiz. А сега ви оставям в компанията на Тейт Макрей, BTS и Зейн. Това е The Voice. We love music, we love summer. Чао от мен, Ери, и до скоро. Planet Voice и Ери.

We love music.

нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet

0: We love music.
1: Bring the beat.
0: The Voice.
2: Pak je tri, prezna šta.